0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio. Plus Radio. Gale Kerber.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Počela je jesen za stanovnike severne zemljene polulopte. Inače, na današnji dan 1846. otkrivena je planeta Neptun, a 1893. u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji. Ray Charles, čuveni američki pevač i kompozitor, rođen je 1930. već u šestoj godini izgubio je vid, ali tomu nije smetalo da nauči da dobro svira klavir i orgulje i postane jedan od najvećih svih vremena. Bruce Springsteen, američki rock muzičar, također je dobitnik Oscara, rođen je 1949. Ajde, već kada smo kod muzičara, španski pevač Julio Iglesias, rođen je na današnji dan u Madridu 1944. Hoćemo iz prošlosti da se vratimo. Moramo da se setimo čuvene glumice Sonje Savić, legendarne, ako smem da kažem, najbolje svih vremena, koje je preminula na današnji dan u Beogradu pre

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Države, Danska i Grenland potpisali su sporazum o bezbednosti ostrva koji Vašingtonu omogućava veće američko vojno prisustvo na Grenlandu. Predsjednik Donald Trump rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin treba da okonča rat u Ukrajini, prenosi Reuters.

0: Srbija.
1: Pozdrav svima sa Talasa Plus Radija, sreda je, a mi imamo vest zbog koje će svim pravim ljubiteljima sporta i fudbalskim fanovima krenuti suze na oči. Sprema se istorijski trenutak i kraj jedne neverovatne ere. Lionel Messi se zvanično oprašta od dresa reprezentacije Argentine, zakazan je njegov posljednji tango, veliki oprašteni meč odigraće se 6. oktobra na krcatom stadionu Monumental u Buenos Airesu protiv Benina pred više od 80.000 vatrenih navijača. Za ovu posebnu priliku Adidas je za Messija kreirao spektakularan, unikatan zlatni dres. Umjesto klasičnog sportskog znaka na grudima sija njegov lični M logo u metalik zlatnoj boji, dok se na leđima iznad kultnog broja 10 nalazi nacionalni simbol majsko sunce. Messi je već podelio slike na mrežama uz rečenicu koja slama srce: posljednja utakmica, dres za ceo život. Da sve bude još emotivnije, na teren stižu i svi njegovi saigrači iz Katara sa kojima je pokorio svet 22. godine, uključujući i Di Mariju. Biće to posljednjih 90 minuta fudbalskog čarovnjaka u svetlo-plavo-belom dresu nakon neverovatnih 207 utakmica i 125 golova za domovinu. Dok svet čeka emotivni spektakl, vi uživajte u nastavku dana, ostanite uz Plus Radio za još sjajnih priča i ubedljivo najbolju muziku u gradu.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Države, Danska i Grenland potpisali su sporazum o bezbednosti ostrva koji Vašingtonu omogućava veće američko vojno prisustvo na Grenlandu. Predsjednik Donald Trump rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin treba da okonča rat u Ukrajini, prenosi Reuters. Nekoliko zgrada evakuisano je u Njujorku dok je policija istraživala sumnjivi paket u blizini 43. ulice i 3. avenije na Manhattanu, nekoliko blokova od sedišta Ujedinjenih nacija gde se održava Generalna skupština. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Poručio je da će govoriti o neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Harris izjavila je da još nije odlučila da li će se kandidovati za predsjednika 2028. ali je istakla da su predstojeći međuizbori za Kongres trenutno prioritet. Na severnoj zemljinoj hemisferi počela i jesen, astronomska jesen trajaće 89 dana sve do 21. decembra kada počinje zima. Sport, košarkaš Kawhi Leonard ponovo je član Toronto Raptorsa, tima sa kojim je 2019. osvojio NBA ligu. Trade između Los Angeles Clippersa i kanadskog kluba je finalizovan, a krilni igrač je potpisao dvogodišnji ugovor. Ovako zvuči 23. septembar u vestima dana, budite uz Plus Radio.
0: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu oblačno i vetrovito sa maksimalnih 18 stepeni Celzijusa. U četvrtak više sunca, maksimalna temperatura će iznositi 19 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i Washingtonu se ove srede očekuje 18, u New Yorku će biti 19, 30 stepeni Celzijusa u Majamiju, 35 se očekuje u Las Vegasu, 36 u Houstonu, u najtoplijem Phoenixu 37 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 23. septembar.
2: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio. There's something curious about this broadcast.